جاري كدن صباح بخير با گهداري هجا و دلال به بما کو روجاوه تفضا بخير و خوشي در باس با دس بك هفتي يا روجي كي خوش ويس به ورو تفگر حبكي لباجر دس بك ربو خلق بري خود دانا سوكا سبت خلق در گنداواري بازار عمود بري خودابونه بلد و هاتوم پيدوي خواج و دري بكرن دس بك هفتي يا و هفته داوی جمع حزیران به بیم کروج و تفضا بخیر و خوشی در باس ببم. هن موسم خو ایصال جب کیف و خوشی جراجی نیو بکی جسری کیف خوشی و دخلا کایرو دائم به مجارن جدا لسر هیا مساعت نیب کی بره بند.

0: ایرو شمیه بیستو هفته مه حزیرانه هم همه بجا حزیران هندک ماهی خاطری خوش ما بخوازه لپلیگر ماهی رو روز به روز بلندتر ده به هر تل مال به تل کار بیاجی تل سر جعدان به البته در فتا که یانجیریه که دیگری که توی گر ماهی دیانا بشکینه لی از مزگینیه ایرو بدم ایرو پلیگر ماهی جد چلی کم تره
1: باشه سی دوری نشی چلی کم تر اما جویس به ده وقت ما هاوینه ده هیه او وقت ما کگمره جی عاز دو ایواری جی بلو تبی کو یعنی به هوا هبو اما وقتم گله که هبو یعنی تنت خوست در کفش در ورونش بر که وقتم گله که هبو ده هندره مکیفات کل هندره پیکتی جی وقتم همه دکشان پلیگر ماهی دوری نگود ایرو کمی چلیه ایرو 38 و ایواری جویده که بستو چار پلیان

شهات سري منو تا بوخ بگری میانجی بو تا باور بکا گلامن من اوین نفروتیه البته شاهی اوینه عبدالقهار ایجا کیج عبدالقهار حزناکه تشتکیج اوینه جی ناسناکه گداری ما اوین نوترین برهما هنرمند عبدالقهار بناوی مسکن خمان امله گدار بکن

0: روجا شمی روجا کی تایبتا راستی جمه نکان تفگر و چونو هاتن و کمل سرکار نک یدیج المال خونه ایدی بیدنگ و آرامن یدیج حاضی روجا یک شم میدکن که هرن سرکار خوا ایجا گوداری مجمر بیجن ونش کیجا کسانه دامان دمه ده هاگر روج و گرماهی بلند به ونچاوه تعامل پیدکن لسر خط المک و هر دم الپیشاوه بکریه صفر نه سسی صفر دسدو چلو سسی چار سدو حشت
1: دو کرن نامی خوشی بشینون بیسی به هل سر هجمارا صفر نه نه پینج حشت صفر شش چار نه سسیان

0: بلی گوتاری ما دورین هن نامش مرهاتنا امی وان نمیان بخوینن نماد سپیکش جم دیا محمد اد بجس بها و بخیر بد بی والا گر ماهی آوان رو جان گلکی زحمت و امنا ما درد کبن الا هگر پیویسین ما گلکی هبند بجا خودی معنچی وان کسی کو کاری و جدر ویا سلاوی ما جیش بوتا هیا جام محمد و سبها تجی بخیر با نماد دی جم ریزان هاتی ریزان دی بجا سبها و بخیر با بری ملقامش لوی لوگو داریت کم دی بجا نمو کیف و نمروحا لسر بطاریا تنی تیرا خلکینا که حطانی مکیفات سیاران جی ایدی نما دکار باوی چاوا با دی بجا حطانی کویواری گرماهی جی گله کی بلند با دی بجا امن مرتاح نسبه و نیواری
1: البت چاوری کوئی رو مشکلا مازوطه بلکی حل ببنر خیدی سوار گوهرتن پیاما که گهای بر دستی همه دی بجا هیوی دارم و ان بهتر فقرات آداخین لسر چاوا تعامل بگرماهی بحرارت دی بکن و دانی الله يفرجها على عباد و پیاما که دی هاتی یک حسکری فوتبولی دی بجا هلبت ام سام بارانه ولو رجع خايب قالون سر برازيل دكي ايرو مباراه برازيل وياباني هيجي حسكرين برازيل هر دم البندنه كو بزان برازيل بنت كبجي خلقناه هر انتي ما خوها يعني دل سوز خلق ببرازيل

نوچین هری داوی بوره پار بده کن خلکین بازار هر وها جی جود کر و تیمین اگر کجی الباجار عموده دا دیار کرن شو خلکی خواستن کوانگی ها و اوان هستریان نشو تینن دوی چارچوبایا کو خلک موسم خورد هجنه دانه دیار کرن کو او اکودما کو هون وی گیهای هانی دشو تینن هولدان انتما اگر کوجی د یعنی د ومراندنا وی اگرهانه د گلکی درنگ د خینه هر وهاشی داد یار کرن کو بلندبونا پلین گرماهی او لذا با اف جی د هله کو زیدتر خطر به با کو او اگرهانه بوره ومراندن او اگر جی بکجا زوین چاندنیه ده همان چارچوبه ده شوا بورین نزدیکی پارک آزادی بازار قامشلو آگره که مزن دیگه ها پوش و پلاش آن درکتی لی نه تا کنترل کرن جبر وی یکی جی گازی لی وسایت آگرکوژی و تیم آگرکوژی ها تا کرن. شریکا صادکو بل بازار حسکه دادیار کرن دروژا پنجم ابوری د کوو موضوع ته خدم سر جناتوري امپير ام پشتي سکناندران دروژان جبر کمبونه کو کتبو ماده موضوع ته د هاتوب سکناندن بل کرن ګوري قومیت جناتوران کو کمیا کو هاتیه د نشان کرن تنې بروژ کی هر وها چافکانی کی کو معنی بو دوسیه 88 رادیو ارتر دا زانین کو نیزی حشتی جی صادی جی جنتوران اوی کاربن کاربکن لگوری او ساعتی دست نشان کری ای معتادیو که ای روژانه هر وها بیست جی صادی جی دو بکو حبکی باندور خواه بکه جی برنگهاشتونه مخصصاتی وی یان جی او مخصصاتی کمیا محدود یکو گهاشتی نوادستی وی چافکانی که اداری شرکت و گوهستنا پریان الهرم لقامش لروجا پین شمه پشت راس کر که شرکت هینا تو مقدار که جو پریان نوی سوری ور نگرتیه دا که دست به گوهرتن آوی به پریان نو بکه چافکانی جرادو ارتار دیار کر که خزمت گوهرتنا پریان نها تنه لباجار حسکی بریا بریده پیدا دو به تفیو که بسدان سر لیدر مراجع بری خود دن ناوند قامش لدا که پرس بکن کنگی پیواجو ده دست بی بکه فرمانداری گشتی هزن سوریه دموکراتیک مظلوم عبدی لگل پاریزگری حسی که اندازیار نوردین احمد پفرارونشتن هر وحارین چاره سر کرناوی کریز اصوتمانی لپاریزگه دو چرچوه یا بلند کرنا نرخان و کیمبون اوان امدادات انحیی هر وحا جدوی هف پیوین اوان در روشا انرژی و الکتری که هر وحا روشا آوی هر وحا جی او دوسیا یا حقول نفتی بطرول دورش چرقی ها تا گوتو بیش کرن هر وها جیره کفتن سروی که حتی کرن که اوی آلیه که چیکن جبوی پیشتگیریا کی تایبت به پاریزگاه حسه که او باشکرن آرامی و باشکرن خزمت گزاری سوتمنی و باشکرن روشا جیانی بگشتی لوی داره اوی وره چیکرن.

لبريا چاندنیه یا حسک دست به پروسدورین بلگه کرن اجراءات توسیق زرار برهمین شوطان دی لپارزگه کرن بریا گشتینامه یکی هنجی تعمیمه که جبشن چاندنیه یه دن را حتی شاندن کوک جدولان آماده بکن که زرار لسر جوتکار و برهمین وان بحاوینه لبری راوه کرو که خبات جبای تمام کرنا جدولان بری که جوزاتا چاندنیه را وره شاندن و بری خسنی مروی را هفریزی وره کرن دست نیشان کر کتفی هول دانان جبای دابین کرنا پشتگیری جبای جوتکاران لحیان هات سوزکا تکز نهات یداین. د داخوینیه کی هف بش ده کو یا خلیجی و یا امریکای د دربار پشتگیری اواد د حکومت سوریه د هولدانی و یجبوی باشکرنا او یانجی شر لدجی ارهاب و تروریست هر وهاجی جنو و دانین اوان خدمت گزاری انده هر وها پشتگیری یجبوی افراندن اشار تو مرجن گنجا و یجبوی و گرا بدل خوازی یانجی و گرا تطوعی یا پنابرین سوریه پشت راست کرن. دماچن کوپا جیهانی اکو دو درباس بوجی اسپانا و اوروگوای برانبری هف بون به انجام 1-0 جبای اسپانیا. سعودیه و رأس الاخدر جی پاتا درکتن 0-0. ایران و مصر جی وکه هف درکتن 1-1. لی بلژیکا و نیوزیلندا هلبت بلژیکا زورا نیوزیلندا بر 5 برانبری 1.

دماتشن کوی ایرو ورنه لیستنجی او انگلترا به بانا مرا بلیزه کرواتیا و بگان هر بلیزه او کولومبیا و بردوغال به هفدو را بلیزن و کنگو دموقراتی و ازبکستان به هفر را بلیزن هر وحا دی جزر و نیمسا بلیزن اردن و ارجنتینجی همان ماتشوان ایرو یا جنوب افریقیا و کانادا جی ماتشوان ایرو نم لکلک او برازیل و یابان جی دی ایرو لبران بره بلیزن.

0: بلی گهدار ما مدعینی مجاری ده بمینن مجاری که جبو هر کسی گرینگه مجاری که روزانه یه اجار ده در باره یعنی او کاری که نتنه جوان عمالی نظافه یعنی جوان کتکاری پاقجیه تی خوستن که هر کسی تی خوستن و که که بری نهاش ما گود مره چاوب یعنی هف پار به هف کار به وان کار من داره بار آلی کار به در باره مواعی داده در باره درخستن آگه ماری ده و مره چه سلوکی زیده تر یعنی بمشینه برای چاوا گمار خود این حاضر بکش دما کوتی ما یعنی آنجی او عربای پاقش کرنی وره مره بدوان یعنی جبو چه ام گمار خود آویشن که لکا حویه گری که ام دینن لجم حویه بیکو ام آوائی کلو بیسر و بر باویشن آوانا گری که ولو رفتارن و رفتارن نباشن و ور نباش کرن
1: بله و کمه جی گدار کرد دریزا کولی سر و پل آرتای حاتی پاروه کرن بریز هاشم اوسی او جی آجوکاری عربیا کم کرنا گلش و زبالی بو گازن که راستی آنی زمان که خلی گله که جاران جواند بیجه ما کاری و چی اجبلی کرا کرناوی و بخوشی و کرفتاره که هیچ نباشه یعنی ده من دمه ده جراستی جی و که هفکرامی جی گوتی آویتنا گلیش دناوا در دوروس بیس سرو بر و بخوا پرزیک که پاقجیه یه یا جی پرزیک که تیگشتن و شیاری و بخوا مجارمه یا ایرو به پسپور دوار درونی بریز احمد یوسف احمد به تیمه مجاری گوتو بش بکن پشتی وسترانه

0: قليش وزبالة وقاويتنا وبيسر وبرو نخستنا ويد جهة ويد بطايبات دا حاوية دا بخوي مجارة ما بقهداري ما إجا أف بردكا كباقجية يانجي تيجيشتن وشيارية برا بهتر لسر في مجارة بسبور دواري داروني مامستا يوسف أحمد صباحة بخير بمامستا
1: صباحة بخير دورين صباحة بخير ديانا صباحة قهدارة بخير بم
2: گلک سپاس با تجی بخیر با ما مستا اجوید دست پیوی که میجوو چی گلک کس هنه وک نابری ویشم آنی سرز ما مگو گلک کس هنه المال خواه گولو گلکی پاقجنو دقب دقل بنده مال خوانو پاقجیا مال خوانه اما تردد نابن که گماری باویشن شارعی انجی گمار خو باویشن جدر وی حاویا
1: راستی سپا و بخیر دیسا راستی کسی پاقج مال خوش وی پاقج بول بردرگی خوش وی پاقج بول کس گماری دوری مالی بشار عکی دوانویش داوین جعده خواه فلور پاقجیا مال تی خستن وکوی پاقجیا شار عامرو گه هر مال جیل بردری خوم قاتب شار عگشوی پاقج من لی سده من هنه ویدیار دا تقال کر تبحث کر مثلا انو لمالی خواه هنک مقاتنه دو هندر سیاره خود هنک مقاتنه تشتي امجر بملكية خاصة تشكي واني تايبت مال آوان قرشككي قبولناك العردي ب دهندري سيارة خود ويباقش ب لكار الباكولا يكيسك كلينيكس قاغط صندويشان باكيتا خيوالا تبينو جامع سيارة رباوي ويتشباكا دري رباوي جعدي ياوي يعني في أحسن الأحوال مبيجن ويتيخ كيس كيد الجعديدين لي أو بلا ببتشتي كأنه وك
2: نما
1: إشي جي تعدى أضايا هم لما قشادك كسيد ويشار عيد آد دوا دقر ميد بتايبت مثلا ميشو كلميشا هن وك زفتاني بهن زوتر درد كيف تشتخراد بن بسي كانوي بلا بكن حشاكو جك هنوي بلا بكن فالفيدا ام تعداكي تجينن جواكا خوي قمتي تجين تفقي وقت كرم كر انو هندري مالي ما باقجن لي افتني نبس في هندر وش دارفا
0: بلي اجا ما مستقف راستيج ديار دا قلاكي بربلاوي يعني صالانة روجانة مهانة امتينن الزمان سدامي ويتشن تيقشتن تربية يانجي سدامي اندي ترهن
1: راستي شیاری دما هب اف دیاردا هان پیدا ناب ام وی نیاد بیم ویدیا صورت تال باجار خلکی نولوی باجار هیویاش خود کن او ای تید گشتن ویده نزانی یک نو جدر وی مالا من نا آمن ملکی بگشتی ای عام نجمری اوش هاشتیا حری مزن آد دوا مزن ایجاد گینم بچوکا دریا وقتی به تشتیگ او دکن ده به نموناک لبرچعوی زاری وان نفشی بچوکتر اوجی گهلیناک و اوجی ببین باف تشتک تیاری راویت و اوجی باوی ببین دی تشتک شباکی راویت و اوجی باوی ام بیل طابقا سیای چارای الویده پرورده جرد وی براستی و هشیاری ده هر تشتی پید وی و وینا وقتی به سرکی جوی مجاریر نمونه دیو باو دمال هندر پاقش بین پاقشی هندر مقاتبین و زاروک مقاتبین آجه دی مقاتب و زاروک چهوان که بین دما اف زاروک بین گهوال کیوی تشکی باو جه دی یا گمار که یا تشکلا که بکل شارعی تی بین او زاروک وی قبول نک وی پید بخید دما حس کرنا ام بی ملکی عام او تشتی بگشتیگ ام دهندری زاری خود بچین بس پیشید وی ام وی ارکی رابن
2: بله بری نها مریل زک در باز کر بریز هاشم اوسو او خود یا جو کار ای کام کرنا وان چوپانم دو بیجه خلک جمعره دو بیجن ما کاری و چیه یعنی دو بکو بلکی جارنا هنه که هنه چاوه که چوک روان کت کارندنرن جا بلکی افجی یک جوان سدمین ویدی ارده بر بلاوه انو هنه ای گلدو مراجنه دوی چاوه برس ویدی دا
1: پیشی دوی امل کارمندی پاقشیه بنارن گمارا مدن هفنا آخوه کارمندن کارا کیت کن یعنی هر کارا کنک جیر لازمن اف کارمندانا جما في تيت جوار بي والله النهات مثلا قمار الشارعي تحاوية كتسر هف شارداري وقت بي مرو دنگي خبلنك انو چماو ناگرن يا چماو نادن هف لي نارك سروان بين شندري تا قماري درخ نارك سروان او قمارات بلاولا داوي جعدي او بهفدن امي بين جيك حاوية لي يانا تنبي بازارك دنم لي تفلي ولو مریگ ما را خود کیس کی خش اندره مالا خو ام در ناخن شارعیش بو وک ما گو پسی کوچک بلا نکن امید هر دو روجاتی هر سی روجاتی لدور نابل کی حروتی حسب جی امید ایخن کیس کی یا امید ایخن سلک گماری وید حوش آمده بی روجا بین بلا کرنی خویای ام بین سی شم و بین شم لحدو چار شم لگور باجارا لگور حارا وی گماری بری وی امی درخن سبه هاتید گرمی درخن یا جینا جی واری امی درخن جوی وی کیسی وی سلکا جدر و آگ تدردخه وی بید وی گرا خود راجی و تیخ سیارید یا وی جیک حاویه لی هب تی تیخون در حاویه ارک سروی و کارمند پری خل سروی دستینه کاری او راست لیش حاویه تیخ سیاری نه جدور حاویه آن از هات میناک سر مساکن یعنی حاویه و جی تید هبو نکت جبو دو راوی با قیس حاویه لدو راوی هی دوی وانا جا بیراو بدستاو راجنی و بدن هف تیخ سیاری دوی مالی کار بون بوان یعنی تشتا کهی سینو را کهی جی کاری مر حیاد ورکی جی پیوید بکاری وان گه بازار ولو بی بالو گلک جی و جوار بی ورن دوی و جمت بخاما و سلکی ما و جمالی ما گماری درخن
0: مانه
1: بایا نابا وایم
0: بله جمالک چاوه دکاری راستی وان نرخان چطه که تانی سر زمان هگر آلی مالباتی و یا جی دبستان به دزارو که ده بده چاندن که اری شارعه اری حدیقه اری تاخه لینه یه تینی برپرسیاری ها اپاقش کرنه یه برپرسیاری ها هر کسی کدوه داری جیاندی که
1: بله شندره مالی شندره رفاه دبستانی اد بیم گرکل مالا گرکل دبستانا و هبو افتشتو هیل گلک دفرا یعنی سلکه که هیش بو گمارتی که وی دما از دروژه دبری زر ساخب دموک ماموسته دبستان وبن روژانه نو چی کلینکس و قاغطی العرضی هی قلمه گمارک تشتک که هی تشتن گماره صفه یعنی اون نو راجی حریک بن مقعده خوالا ويسلكيك يك هب حرو ويسلكي راجي ببحاويات بستاني هب شحاويات بستاني ويسيارة ببقر شارداري أو كاريوي جارنا ناي جارنا معزوتنا جارنا يعني أزما كوانجي هي لي أم جندري رفي أمي ويبكن جندري مالي قمارا خمدا هب مخست كيس كيدي كيسي قمامي قلكي أرزانن مری گمارا خوتیخه بری سیاره بی او رو جابی تی راج وی کیسی دف گری دای نبلاولا امی رابن در خنج در و جبوک سیاره بی حاوی هبه می تیخن حاویه بری وی جاب رو که بددواب نمشکیلی سلاه نک نوالا گماری ام بشوتینن اف نباشه گماری ام باوین مجرد بول جعده و حیوان بلا بکن و نما ایشی مجی اف جی نباشه شیار کرنج زارو کارد وی جب چوکانی ده چل دبستانی بچل مال بی دیو باف لمال ما مستل دبستانی او وقت بی نمونن الپیشیا زارو کاو شاگرتا دوی وی تشتی بکن او دوی وقت بی سرپاقشی درسن دیانی هن سرپاقشی تشکی جواکی ده هفتگی ده جاری ده شاگرتار بشتغل وقت بشک جه شیاری او پیری جاوکی رو افخلکاول سر تلویزیون و رادیو ما چه بونه لسر پاقجیم تا کس بکن جبر تشتک هی آلیک نخویایی لی درونی نفسی انو مالا من ملکی منه لی شارع ملکی حکومتی اوایا شاشت یا حریم ازن انو تشتی حکومتی و حکومت نبدلی میاش جه عاجز ازی دارا بشکین مجدر وی مالی لی ای مالی زی لیم قاتم ازی گماری باوی مجدر وی مالی ازی تشتی عام ازی خراب کم چه حدیقاک بی چه شارع بی چه نیونک بچ کهرباک چه بی یعنی ولی ده شیار کرن دوی نفشی نهتی دوی سر وی چاند خراب یعنی پرورده نبو باست
2: بلی گلک سپاس بو تا ساعت تا خوش با ماموست یوسف احمد بسپاری پرورده هیه تو مرا
1: سپاس شوارم

0: بلي جو داري ما جاري كدن سلاف جبواش خا ما ساعتك درباس كريه ساعت ده دقام درباتي نيف ساعت خوي داوي بونا دوي دا مي زيدا تربح صاف روشا حفتية كي زيدا ترده روش كو خلق بيبع مجولن روشا بلند كرنا نرخان نرخن حمي ألافين جياني هر وها نرخن بلند كرنا صوتا منية تنبونا كهربي الباشاري قامش لو بيتيري خوا كيم كرنا آوي و هر وها جي أو وسائل النقل كو قلكي يعني دوان حمي ده روشان ده أو كود بيجن أو زحمتي أو صعوبات واصنقي جيش جيان هفدو كشب هفدور خرابونا إجا خلق يعني هياما چار پنج روشان در كتنا عطي سامان در كتنا خو پیشان دانان خواستن كورو شجاني گلے كي باش بواجا بي گوماند بي فترة داوي دم تسعيرا آمازوتي كو گر يعني گره كي نا بريارا كو يعني روشه كيان جو باش بونا كتي كوا نرخ سو تماني نرخ وگره وكي خواهي بره تايبتي جي بواي مازوتا خدمي وا هنا حطاني نها تشتاك باباي كي فرمي ويا هري داوي شي نها تيه كرم بي گومان اجاوه باندور كي خواهي اكسر لسر حمي يعني گلے كا آلي انجياني كرنا هگر از بحثا خودية دکانا بكيم خودية انكار بكيم او خودية عربية نقلية و گوهستنی او تاکسی زر اگر از بحث های بک مجبر کنه رخ مازوت بلند بویا همی یعنی تداخل سر هر تشتی کریه یعنی تفگر آن خلق تو دوی که وید که دو بیجنا یعنی تفگر بازار قامشلو ابدا ناش به تفگر اوی یا بریا ده روشان
1: بله ایجا و روشانا راستی خلق دو شفرش شده تمام کرن روشی خواه او دو تابد دگر ماهیه ده هرکس دو بیجه هگر تموز و ولوش در باس بفه ما توب لیده ایجا گو داری مجبه کام بزانه بین راستی جی تأثیر ها وی نرخ زیده یه سو تمانیه لسر کارو پیشه اینجور بجور چاو هم پیک و ویرا پرسینه گو دار بکن که گله کسان ایشن خواه آنی نسر زمان
2: ده وضع مازوت پر نباشه راستی بلد بشکل عام منطقه بشکل عام شبه مشلوله یعنی قربه شلل شارع اقصدیه خوده عالم تعبانن حرکه سیر ضعیفه حرکه شرائی پر ضعیفه بش گردائی مازوت ایه و مازوت بوهایه و یا تنه یا ها بجی بوهایه راستی تأثیر اوی گلکی سر ملت هیه
3: از وقت خودی جنراتور البازار عمودی تبزگیری که منی مازوت تنه نزات دراز سی تمنیه مازوت آمد امنی نه مازوت آمد کام سر استخفاتی مهید گیم اما عطالن گو درباز بین عطالن تکنیکی ایک هر ریان جنراتور اگو نتی دبی وکیدن جنراتور مج بو مازوتی قد تجاری گرک نفمرن و نفمرین
4: اش باجاره دیری که مه اجبر به هابینا مازوت به هابینا مازوت ام خواهی سیاره نه مثلا جان آجه یعنی تو چون مثلا مشوار گیده چی بی یعنی یک خیرا خواهد تر برداری گیدی تو تنه کارویشی بقده نه اجبر چه اجبر یعنی مازوت که به هاب نه بس به هابینا مازوت تنی اجبر سیاره مازوت به هاب حمد شبیره به هابینه یعنی مواد خیزا یعنی تو چه مثلا دست آویش کلیگی باجان بشه مازوت گران بی یعنی حمدش کتن سر مازوت یعنی ام رجاء کن مازوت بنزل سر مازوت ام نیم مازوت دانه و اب بنا مازوت تی صبح تا اول ما گوند کوشرتا اون گل جواب نخواش پیست که همش بر مازوت گرگا مازوت آواز زد گرگا دائما مجانا بان چیست که رمزی با مازوت بیا مازوت دانه یعنی اسعار خیالی نه و اف اسعار خیالی ملت مایت دانش ملت چی بگه ملت مجبوره یعنی دعوا بازانه کنه
5: اش بازاری دیری که ما و دکانه کی مه راستی یعنی اف مثلا تا مازوتی گل کی تأثیر مکرنه های اینو مثلا بدعت نزلینم بدعتیم نه که اول که نو سعر گل کی هاتیه سر و غرات گرام بودن و مثلا که مثلا تا سرفیسا گرام بودن نان گرام با خضرا گرام با یعنی اف مثلا تا مازوتی گل کی تعداری العالمی کری راستی
6: از منارج بازاری خام شلو خود به حق نمازوت کل کی تاثیر یعنی العالمی کر مواصلات گلی کی بهبول علی مثل مواد تموینی علی خضره بشکل عام گلی کی تاثیر بو و علی یک به فقیر به یک به بلنگاز به یعنی امزون کو هنک تدخل بکن و اواس عرب چکی کین بکن حالو منی گلی کی کارسا سر وی مشمع تبه و مولدات و انک اوج گلی کی تاثیر کاری مدد ایمی مالی د گلی جی ساعتی و تشغیل گلی کی بونا
7: از خودی خارنگها محاسبه متدیا مطعم غزالی. یعنی این اون خیلی بلند کرنه ای مازوتی وانا که گله کی تأثیر مکرنه یعنی تأثیر وینا که مبویج بوی کو نان بها کرنه مازوت بها کرنه کری بها بوا عامل نما کاری وری خارنی بکری یعنی عاملی گویی مثلا شغلی مثلا ویم با وجسر فروجام با وجسر صندویش با وجسر فلافل با وجسر حمدشی یعنی
1: باشا گداره ما دیار راستی بلند بونا نرخی سوتمنیه نتنی بجماره لی راستی جی باندوره لگشتی جیانه دکی چونوهاتن دکی کار مصروف خزمت گزاریه لی از حز دکی مزگینیه که بده ما جی ایرو جاره که دیتر فکسی عمومی لی سرخطا قامش لو عامودی وگریان تسعیره خویا بره که بریا حفتیه که مخصاط اخوان ندگرتن هر کرسیه که بی 20 هزاره بو لی ایرو جاره که دن وگریان 8 هزاره نیزار علی بر پرسی خطا فکسی قامش لو عامودی جرادی و آرت راگهاند که جاره که دن آجو کار مخصاط خویا مازوتا خدمی ورگرتن پشتی حفتیه که جو قطبونی ایجی اوجی سکینی نما 20 هزاره دگرو نما ایدی مازوتا حرد کرن که بحشتی و 8 سنتا لسر وان بو وگاویج ایرو از کارن وگر مقامش لو بحشت هزاره دیانا
0: بلی هر بجخی

دما ما خوش با گهداری ما لسر پیلا نوتو نه نقطه پین جل کدری ما گهدار دکن سلاو ریزی ما باو سری هفتیه و لرادیو آرتا گهدار دکن اف جی خلکانوش برنامه ی رادیو زینه.

گذاری ما به مجارا خویا یکی دست پیدا کن سپور و ورزیش کو ایران نت نجبوی تندرستی و لیاقتی لبلا بوی طرز کو اسلوب کی جیانه کو گلک مروج بر خود نکو باری خوب خود زیاد بکن و هل بتریا کو ام زخت جیانه در باس بکن اجار جو سپورین کو دوید ما داوی دا گرو گش بوی کیک باکسینگ ما گلک لسر بهیستی لی او بخوا چیه و هم جی او لیاقت هم انضباط و دسپلین و ایرو گلک چو خورت بر خود دنوی جبکو به تر ام ناس بکن کی باکسینگ چبه پشتی وینا بره می بره خو بدن باجاری قامش لو بمره به کوچ شوراهی نره زینا علی می بهتر قلاوی سپوری بکن بمره بمینن.

0: قدار ما أملوا فجارية عن جارك الدنمي قال كيك بوكس نيبك كلمة باري خداي باجار قامش لو بمرة يميفانا من كوتش وراهي نار زينة علي زينة دما تخش به في دار من تباش به سرچاب نهش زينة قلق جاران بلكي منو قلق قداري مجي ناوي كيك بوكسنج بهيستن اللي أو بخد شي عم بخد نظانن إجاب لها برسام يا كيش ده أفا أفا سبور چاوايه وچما دوه دما دويد أقبالك الزيدة لسروي چيبويا
1: كيك بوكسنج أو جي سبور رياضية فنوني ودفاع عن النفس قتالية تمارين هوائنة منافسة تيدية يعني تشاوا أو مرض يعني الدماغ ومرض دفاعي سر نفسه خبك فكيك بوكسنج أو حركات الدستة ونجا بهب دورية
0: أزي ورم سر بزرابيو مي بحس بكين لي تيجي وكي رهينا رنهالي أو بخوا هركسك دسبيكا كي خوا هاي تشيرو كاتا بفي سبوري تشاوا دسبيكر وشما طيبتا في سبوري هل بجارتي إلهامش كداري هاتي
1: دسبيكا مي أزاروك بو از بچوک بوم 8 سالی بوم مدس بیکر از چوم نادی به ماما خوره فهمیدید زارو کلو دلیزن به مدرب ره فهمی ملوان ری مدید مگر که عجبان دو
0: تهنگی چند سالی بو زینا قدر ما امقالا کیک باکس نید که نمید بینند و دما داویده گلک زاروک و دیار مزنجی بری خود دنوی هم سپوره که راستی جی وکنا به دفاع عن نفس براوانیا لبر خود و دکی جی ایجا نظام او سپور عنیفه نعنیفه جی کی جا تمنیفه گرک مروف بری خود بده راستی و جی یک جوان سپوری وکا جودوی وکا تاکواندوی کد و دما داویده لسرانسری دوری نتنی لحری ماملت گشتی سوری ده جی خلق زیده بری خود نوی ایجا میوانا منیا ای رو جی راهی نره مدرب دوی در بارده و هلبت هر کس دسپیکه کی خواه هایه ده هر مجارکه و ده هر سپورکه ده زن علی جی ناوکی نافداره ایرو الباجار قامش لو گلک تیمین ویهنه که راستی جی وان راهی نره وان دربی نجی جبیلی ویه که جی گلک جاران بری خواده ده کچان جی و کچا جی راهی نره ده که دیاره که خطامه نمشیه پرزیکه ده پیوندیه ده هایه امی هر نافداره که می بردام کن گوداریمه

0: دوباره بگریان گهداری من میوانا منها آماده کوچو راهینه رزینا علی زینا والله اتصال ایرو ما اسعافنا که انترنت و که گلک تشتان اوجی دختمه ایجار هر من پرسا خوش تره گوتو بو تا چاوا دست پیکر بوی سپوده و چما طایبه تاویه البجارتی
1: راستی می دست بکر از زارک بوم چود بوم هشت سالی بوم دوی دمیده گم دست بی سپوری کر از چومه نادیم از لیستوان یعنی لیستوان بوم لعبه بوم لجم مدرب کیه روی مدربان از زارک امجام اینا که بچوب بوم فکفا مگر که جوی لعبه رهات جوی سپوری رهات ما پیره دوام کر حتی ام پیچکی مزم بون ام چون درکتن ما بطوله منافسه ما گله که شارکان گل که ام شجعین دویشتی رغاستی که فام حنگی جره بود ما از کتما مجاله تدریبه دج حس کرنا مش بیلا بیره راستی ما دست تدریبه کر ده هزار و بیستو دیابو دست تدریبه زارو که کروه دمی اوجی هوایت بوش مره یعنی
0: اول چند سال تو کیک بوکسینگ دیگه؟ چند سالی تا پیره در باس بو بوی سپوری را؟
1: از بایم 8 سالی بوم ای رو امره مد که 22 ساله ما تدریب 2022 دیا ما دست تدریب کرد
0: آها عمر درج با زینا ایجا کام ورن سر گروپ کتوان در بینا راستی پرانی آوان کچن خورتن زاروکن اوانا چاوانه؟
1: راستی فی انا سفی البامنه كتشكو لاوكن تبلي هذن زاروكن و يعني في حريب تشوك حريب تشوك عمري وانا كيج دصالي سي صالي دس بيتكي حياة بين شش صالة في ديا اج شش صالة حتاني ده صالي وفي اسسيا لبامن او جي كتشو خورت بهدورنا او اج ده صالة دس بيتكي حتاني باز صالي
0: زينا قالك كاس لفي فكريد نيرن ولو شائعك وكيك بوكسينج رياضاك نكي عنيفة جبوي كتشان شاواي راستي مناسبة جبوي كتشان الفكرة راستي يا نا
1: نا عنيفة قو مرو هري يعني بلي زيب خاص ما كيرا يانا قو مرو بلي زيب بوني كاريبي روجة كي بروجة

0: بدنگی موندیال کوپیر ناب شکیر امی بری خب دن باجاری قامش لگو داری من میوانی من جی حاضره بریز شاهین حسین برپرس پارک آری لباجاری قامش لگو دما تخوش به بریز شاهین هفی دارم تو باش به
1: سلاب وریز سرچاوا آگه دیکر
0: سلاب وریز با تجی بریز شاهین حدیقا آری هر دم گم گم جیتیم هر دم چونو هاتن لی هیه لی تایبت دوان روجن که گرماهی زیده یو که هربل قامش لو نی نجمر قال اجوائی حدیقه بکه چاوا چه بو یلور
1: دیما مستر باشه یعنی ایش با گرما ای سال و دو سال گرمک عجیبه تو بگنم که دونی درو مثلا دوی که درو تل کرونه خوشتر به جمال اکیده باشه یعنی پشتی نیو رو مثلا جاس لپیده مثلا نگوشتون جمع پرده بی مثلا جو وکیلی هوا باهی مثلا نه جمال اکیده جمال خوشتر بی و ذاتا مثلا مدیال نها دما گر مدیال رباس بی و جانا يعني ما في جدليزم مثلا رينا من البصري يعني ضغط تر قالك ارجو
0: اجي شفاك امبري خدا ولي وقت اقول نبو طاوله فالا نبو ماجي بري خدا جي كديتر جهري زاد كان جيتين بريز الشاهين دسبيكا روجوج در افاتي ني اجد مين الحياة درنجيا ايفاري تشونو هاتن
1: تدي يعني هما مثلا انا عصا دنيا حتى ساعات يجدو تقريبا تقريبا حسب المارشي من المارشي زعما دوري لجنية
0: مال باطن ياجي جوانتين
1: كفر انا قشو قشو ما مال باطن جهنا جوان جهنا قشن قش حزر
0: باشا تقو مونديال جي دس بكريا كوبا جيهاني وچا حازيري ها براستي ايجار قلق جاران زبر ودرباس بمزيوم وآلي حمو ولا تانجي داني جمل قلاوي بكي خورتين بري خدنا وا قلق جاران
1: خودي اتفوزو مسالي على و يعني مثلاً ولاتي قلتي مثلاً تيدا بري خيانا مثلاً برازيلنا أرجنتين ألمانيا فرنسا مثلاً إسبانيا دولتي قلتي مثلاً علي حمود أداني طبعاً مش بدي متابعين وافر وقت يجي شاشة راسي شاشة مداني شاشة صراحة دلما ديما جوي كاربة تقول يجي نقل تبقي مثلاً هيكايها بيتشيها بيها شاشة مظنة و يعني حتى ما قريبه وقربه مثلا تشكي خدمات يمكن انه عالم قربه مثلا فجي بيكون مش قرمي فلسطين مش ضغطة باشار في فلسطين
0: هربته من خدمتك زي دادي كنكو خلك بري خوش مالي قرم بري خبت جيكي هينك بريس شاهين ايرو ويلعبا برازيل ويابان جيها بوحاضرية خوي كريكو ان بيش وازيا خلكو حسكريين حردو تيمان بكن
1: خودی ام حداش متی ام کلکی رازی بیم دو مثلا دو ماش دست کلی که دادم یه هنگ کیفی خوازن هنگ کیفی خوازن آه تمام بس اما متخابات مازن و برازیل اشتبی ما نو اکید اگر حاضری واقعی هنگ من فیرش بوی مثلا دقت و زیاده فی دشید براش کسیم
0: اگلک مبارات و جاری دانه ایواری یان جبر به شفقی ویه و نحیاوی کلیه و کرینه
1: نا خودی تیم کار دی خورت یه میکار گروپا کار میکارن فقیر مثلا یعنی ما ساعت یک جسته بگه گل که گرین بیم مثلا امینه اما پشتی یه تایی چهار صبح پیجی صبح عربی شو که عربان امینه جی دولد دو باجر و مثلا گروپ کار جی براستی شو اگر زحمت هایی فقیر اوش دامت دریج دریج دو او جنو اکارن بس
0: راست ساعت دو دریج راستی جی لی حس کریان تو بی والله تجاری ساعت و درنگی حیاش خوا خود گرن کو اهم شی فریق خوا بشه جعینن باشه هر کو امون در باس کرم که
1: مگو از مینم حتی پیش شش صبح مثلا بس اما مشکله گروپ کار گونه یعنی او جی مثلا دام دریج براستی مشکله جو آره
0: باشه زحمتی او جی هیا بریز شاهین تجی گو کهربتو نیه مازود پیدا نابون چه زحمتی دکشین دوی هاوینا گرم ده
1: خودی زحمتیا کاری مولد باشه گیشی دیگه ولی بگیشی دیگه مثلا ما براسی مثلا نه تنسیت هم مولدیره مثلا نه ممکن نه اولا واحدا یعنی نبی فتنسیت هم بیره یعنی مجبور ممکن مثلا شه عصب بیده که ربا همی حتی ساعت یک دیدو او جو بیده سیر مگاری کنه
0: پیوندی باش نینه از تام نگه هم تا چو گوت لی از بارم خودی جنتوری بوره آلیکاره
1: آلیکار داستی مثلا عصر پیده گره کهربه همی جا مکهربه تو نبی این دانه روشتی جمتی نیو به تاریخ می نبی نبی مثلا
0: راسته
1: تنسیق همه پیره پیوندی هم پیره مثلا اوجی آلیکار مره مثلا کهربه من مثلا حتی ساعتی هم دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو
0: باشا بريش شاهين هرم درباسي دوري مجموعات سيود دام بنايدي وان پیش بني دكن كو دمي پیش دا اقبال زيدا ترب بو خلق بيتر باري خو بدنا وبتابت هگر كريزا كهربي خودينا كا يعني رس بهو دارم كو بصلح وباش ببالي هگر او كريز بردوام كر وان آمدان وحاضر كون بشك زيدا ترش خلقه پیش وازي بكن
1: خودی سوز نه هی مثلا مگوتی ایلو صبح مثلا کهربی مازوت چاره بی او جوی هر کسی نش بی متنش بی ولی بیشی جیانی ام هدی ان شاء الله و راست بی آدی ترگ بودور مگوتی اطلاعی را مثلا که دوره تعلیله اکید اگر که مبارن هنر این ساعت یک بی دو بی سه بیشی ان شاء الله می حاضر بشه رش در مبارات هنر ام مجبور امی حاضر بن هر می حاضر بن هر می هر
0: جالكس باس بوتا بريز شاهين حسين بربرسي حديقة يا آريش بجار قامش وتمر أبو دستواجي الصاب خدمتها كون بيشكيش دكن آليك هو خاص وآليك عام جراسي جالك ملبات بري خودني دمك خوش درباز دكن وكاربين خوش جرما في هابين يجي هناكي رحت بكن سباس بوا
1: سلام سلام سلام سلام سلام

جاش لو بعد رب برزا نخوشا بغزا شقا زبری خود ما سر چاسر مالک ورا سکانی نه هر بر من خود کانی که ناب ناب امنی نزانی جو دگز که به کس کی یه سر ملی ودات نخاره مینانی هر مش برد کانا و که دشاره خود مسلار رنگش لک نرم خوابی ولی چه خوشا و سر چاسر مالک ورا و کی آقای ترکیاد مشین سحرا سبیه بقود غازان بزارا و نشکل برفی و شوی حوبارین و شوی برس فالات و خودان نخال و خطه گردن آبز نابلین بربن خود برفلی لا و لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: دمو چاقی و بخیر با گهدار ما لسر پیلا آنوتون پیوند پینچ ام بوره نبخلک کنو جی برنامه ما یا جوانا براوو روژا شمیه یا 27 حزیرانه یا از بوره ما بارین قاسم و هفکارا من دیانا شغموز دخلک خویا ایرو دمی بحثا او رولا گو جوان کارم پی ورابن جبو پارستنا کلتورا کردی دما تا باش با دیانا؟
1: دما تا جی باش با بارین دما و جی باش با گهداری هشاو دلال می بشنسترانه که اولو بگرن

0: جارك دن دمو چاغي و بخير بن گهداري ما ام بورانا بخلق كنوج برنامه ما يا جوانا براو تخلق خويا ايرو دامزي دتر بالي بكشين لسر اورولا گومو كه جوان كارن پيورا بن جبو پاراسنا كولتورا خويا كردي بكن هروها ميته ده بحثا او گرينگيا فلكلورا خويا كردي بكن گوه كه چاند و ناسنامه كه كرديه گومو كه جوان چاوا ام ديكارن برين نوجن جيليكي بر بجيليكي دن فوق هزينن ديانا
1: بله شخوا بارین وکی کو تونجی دزانن گوه داری ما یعنی دوان سالین در باس بوی ده او فلکلور و او چاندا کردی ام دبینن تایبتیش دریا کومن جوانا رجنو و نوجن و تایبتیش دو مناسبات ادم اگر از بحثا داوتا بکم کد داوتا دا او چاند و فلکلور هانی گله که هاتیه دوباره کرن بری تنی یعنی او اکتفا پید بو ده هی و آداری ده سالانه تنی دوی مها آداری ده او قاسا چالاکی و او فلکلور کردی ولو دنگ بده دا گله که نها سال دوازده او عینی وان مناسبات ده عینی او فلکلور سر مهی حیا او یامه گشی هي جدا خیاد بدریا مناسبات د دریا شاهیا ده دریا درخصنا فستیوال او مهرجان ام دبین سالانه مهرجان چدبن فستیوال چدبن لویدری بشدار بن دریا و هنر خود در وی ولات ایجاب همیشه گشت با علی کار کودریا کومن جوانان را دیر ریا جوانان بخودم اف چانده هانی زیده تر وره بلاف کرن و پیشکتن برین کلاسیک برین نوژن ورنه بلاف کرن جبو که زیده تر ام ناز بکن چرول دیکه و سر جوانان ده ایرو دمیوانی مل استیدیو هنه دو خورتن روان تمویه خورتک جو کما آریل باجاری قامشلویا محمد نور حوپانجی بر پرسیان جیری و بری کما شهید مزگین الباجاری عمودی اولی گلمن هم بخیری هاتن و دماغی باش با
0: هم خیر هاتنه بله محمد زیج جمته ده دست به بکم دینرینا ته ده او گرینگیا گومو که جوان گول سر پیمه یا او بر پرسیاریا گول سر ملیمه یا که جوان گرگو ام پی ورابن جبون پارسناوی کلتورا خویا کردی چاند و ناسنامای خویا کردی بکن دینرینا ته ده گرگم چی بکن چی جمعتی خوستن
2: اوشی بخیرات نواجید کم و بی درفتی داما گوم بوم میوانداری و ازو حوالی مروان
0: سرچاوا
2: یاد دوا او گرنگی هانی گو امبیجن ام گرک خوبگین روشون بیر خونی بره بگین کفنن شوپی خونی بره گو ام بوارونن گو ام هین بیتر ام دیمنی بره بگرینن و بشکل که جدا ام اعلام بکن گو فلکلورا منی کردی فلکلورک رسنه و باشه گو ام بهلن تشتکی وک حوالا ما دیانا گو دو کلاسیکی و تشتکی خوش دا که شخونه ها گله که سرکتی فلکلورا منی کردی یعنی جده هزار و یازده تی بیرامی حتا هفده هجده یا اتش تا ایجوم اتنه بو یعنی رنگ دعوتا نب فلکلوری کردی داد که اتنه نب وقت بری جد حزار و بیست دوان ام بینن یعنی گله کی جوایی بری بگری یعنی
0: جوایی
2: گو حنا برنگی کردی داد که گو دعوت برنگی او فلکلوری بری داد که گله کی جداهیت چه بویه و براسی یعنی اتشه کی خوش گو ام الفلکلوری خوفت گرن کفن شوپه خوفت گرن و ام بهوینی گو تشه کی بیتری جدا چه جمعه
1: بله روان تخوازم ورم جمته و یکشته بپرسم یعنی چرول دی که سر ملی جوانان ملی خورتا دادا کو اف تراسی هان و فلکلور هان چانده هان وره پارستن اگر ام بحث بکن یعنی دو سال ناده چند سال در باسوی ده یعنی دبا کبر به اون دابونه که وده چو حبه که ولو دنگل سر چو بو پرده سر هات بو گرتن ججنو و رول گره که وره خورد کرن رول که زیده ها زیده تر وره لیستن دا که یعنی جنو و اف توراسی هانی و اف چانده هانی دنگ زیده تر وده چو رول دی که و سر ملی جوانه ده
3: راست دست بی که اجی سپاسیا رادیو آرت هاد کم گو بون میوانی وینا و وی خلقا خوش براستی یعنی کاری هنری ام مجبور نسر بحث بکن راستی درولا خود د گله کی گرینگ د جواکی دو که هنر گاوه که باویجه و ام بحثا وی مجاری بکن یعنی جوان دوی فترا ام بیجن دوی دماغ ها ده راستی گله که پیشکتن چی بوی یعنی وک ماسته بحث بکر یعنی د دمه کې د ګلې کې قطبوین چاندې چې بوبو یعنی چاند نما چاند بو یعنی کرد گله کی تایبت جوان گله کی دوری چاند خوی کردی کتون دوری فلکلوری خوی کتون تف چاند روله کی گله کی مازن لیست ده هندره تایبت هندره وی شورشید یعنی اف شورش ملی خوی چانده ده گله کی پیش خست تایبت دوی شورشید پر گوهرتن چه بون پر از کارم بیجم جوان روله خالیستن اما از نابیجم صد صدی یعنی هین چانده ما حکیش بیر کری هین گلک دشتنه مثلا از کارم بیجم بینم سر سترانا بینم سر چیروکی می کردی هین گلک هندایی هنه اویا رول تی سر جوانا گو گویچتی او کهوالی میشه گود ام بخابتن ام جه کالو پیره خواه پرس بکن ام حتا کاربن گو اموی چانده وان چیروکانا وگرین ام واسترانا بینن هوله یعنی ذاتن گووند بچیروکه یعنی هر گووندک چیروکه کوی هی یعنی گو ام چیروکا وی گووند ناس نکن ام وی گووند نلیزن باشتر
0: لرسنیای
3: وگرن ام چیروکای وگرن چاوا بو چلو دهات لیستاندن شخو هر هریمک چیروکه وی جودان یعنی
1: بگو ما
3: راسته ف سر جوانا گوگه از نابیجم اما یعنی هدی گوگه ام وانتشتانا لی خودی در کبن
1: یعنی حتی نیده میکید کار بیجه رولا خالیستون اما هیجه تی خواستن
3: هیجه تی خواستن راست
1: محمد اگر اشتا بپرسیم اف رولا کلیستون چاوالیستون در چه ریه دلیستون در یا تنی درخستنا گووند آیا در یا دیلان آیا به چه آوائی درخستنا رولا خوب چه آوائی لیستنا
2: نه تنی هاو تنی از مثلا ام بیجن ام گووند بکن اونا اجبر هر گووند که گوتن چروکه که جنها ام چاو او چروکانا داردینن جریا فستیوالا اجبر هر سالک سالک نا جمع فستیوالی گوونده هنه اجا ام جی وی وقتی دهم چتکن ام کفن شوپی و دیرن ام چروکه بری جاهز دکن حاضر دکن ام جریا وانده ام داردین وان فستیوالانا پیشتی چیروک ام گوونده خوش داردینن یعنی وقت بیشین تابلو یک جیر چه دکن گو او تشتانا گو باردینن نها هر ساله چخول اروپا جیهی مهرجانا منی گوونده هی گوونده کردی تا داردینن شخو جریا ویجی گو چانده ای بری نبستنی ای گریدائی مثلا ام بین هریم منی ای ور ای رو جاوانا هر چار هریم روجاوا روجلات هر دری باکور باشور لور داردین چاندی بری داردین نها امجی امچتکن امجی ام موق این الفرج روجاوا جی ویتشتی چید بی شخوا بار بو مهرجان منی گووندی هبو شخوا ش کردستانی جیتل جمع بون الفر گو اوجی هاتن گو چیروکی خونی وک تابلوک چه کربون هاتن جمعه عرضاندن یعنی شخوا ای سال جی جالیه جلو برگا جی جمعان چه بو اوجی چاوا بو گو هر باجاره کی چوبون ور عرضان بون یعنی ای جلو برگه خو عرضان بون چاندا بی باجاری شخوا جمعه غامش رو جیتل بونه یعنی افتشتایا گو خیانیت که گونو هینا چاندا کردی هی هینا تنبوی گلکی پیشکتن پیرچه بوی ایجا امشی بهوینه گو مثلا هر تشتی بهتر خیانی بکن جمار زلال بکن گو ام جوان گو ام خواه بگینن کفنشوپی و روشنبیر منی بره امی گلکی امی گله کی چند دمه پیش کرد بس مخواب نینه که جوان هینا ویدشتی پیگ نهانین انشاءالله امی دمه بی می پیگ بینین
0: روان شخواه وکه نها حوالی من محمد نور جی بریا نها آنی سر زمان گو او چند سالین داویه گون وگرن بریا 7-8 سالان امی وکه لوازبونه که دوی ناسنامه و چند دا کردی ده هگر جعالی دیلانا و بحنه با داوت با امی ببینن لیوی در هز دکارم بیجم گو ایرو رو اموکا جوان باری ما نگرانتره مسئولیان ما نبیتره جا اون فشینی بری ما گلو چما گرانتره
3: راست باری ما گرانتره جبر دوی دمی ده هنده کی از بیجم که ماسی ده چانده کردی ده بود ده دعواتی ما ده جبر گله کی تقلیده اروپا و تقلیده این کسین دروه یعنی خود شبه هندن با اروپیا دعوت از بیش مکتب گفت سالی يعني بلي حفت حي صالة درواز بويدا نها أو تشتايا هندكي از نكارم بيجم تنبو يجبني دنا هندكي غاوين باش هاتنا عويتن براستي دحنا دعوتا دا يعني بالا خديني يعني از بخوشن جاري يعني دعوتا درواز بويدا بيكون دعوت يعني نحن نتشتكي غريداي تايبت فلكلورة از بيرم جواني ما جلي جلو برقى كردي خدم براستي غلقي كيف عمدي يعني مرود بيجي خوزي حمي دعوتي ما بجلو كردي جلو برقى
1: سر مالبات دمي راست بالدعوت
3: سر كسايت اجدمي غوغي وي او چان داخل بفدينة يعني حزدك ان غوغوي واجلو برقى خدكن يعني حتى مقود حنا نهابوية ابخو ذاتن چان دامي حنا نهابو يوك موديلكي يعني حركس حنا تشيدك يعني افاجي تشتكي جلكي خوشا
1: يعني بو بيرسن بو بورين يعني عيني برسا من افا تشيكرنا حني دعوته دا وانينا وان كومين جوفندي دي دعوته دا هون دي بينن وكي جوان وكي تمام كرنو خوشك بونه كي دعوته كر يانج حسكرنا كي فلكلورا كردي تخوازد نوا دعوته
3: اسكارم بيجم حردونا اسكارم بيجم حسكرنا جي و ام مجبورن في تشتيبكن يعني تسر ملي ما جو اموي شان دون دانكن يعني وقت اقول از بين تشكي جلكي باشو تشكي جلكي خوش جي جو ام او حنا جو حمي بجلو برغي كردي بالضاهول وزرنا بسترانين كردي بسترانين كنا شوب جو وحني تشي دي كنو كيف خوش يا خا السر زيدت كن راسي نها يعني ضاوت جي جو بفيرنجي ببن او قص خوش تر راسي
0: خوش تر دبا
3: يعني او جلو برغين نئي ما جو ام الخدكن يعني او تستانا از نكارم بيجم تشينا بنمين نجي يعني ام نها وقت بيجم عصرك ينهدن يعني اما مرجل بركي خو ناس ما خو ندانك او قالك باش او تسر ملي جوانا جي بسر ملي نفشينو
1: تجا جوتي خصن معناته هون جموده داس بيكون هون شنو تش ضاوط هون جلو بركي كردي الخوكن جوي بيش وجه جلو بركي كردي الخوكن البيشيا درخصنا تشاندا فلكلورا كردي محمد نور جبوي جوانا تش زحمه تينا بيشياوا
4: براسي قلق زحمتي هنا
1: شنو
4: ام ج ناس بكن انو تشاوا امي فان زحمتي انا خلاص اول شي قلق هنا جوان انا وك انا قوتن فديت كنو فان جلانا داكن مثلا دعوتا او شاهية ام بينن تنيد نوروز عاد جلي مني كردي زهر دبو هو يعني مثلا دعوتا عاد او جدانا عاد او جلانا تني لخد كن ابا ياجي تي مثلا خورت جالي خورتاج والله اسديت كم يا انو عيب اتشتايا قوز خوكم نا بالعكس ام ام بينن قو تشتاكي برخوشي قو بجلي كردي سالك سالة بمقي دعوتك الفرجمة عمدي تشيبو شخوا زافو بوجي داخستون قو انو هاتشي ميفاني قو بي بجلي كردي قو بي تبلي دعوتي بي براسي قابا قو في مشهدي دي شخوا رادي ارتاجي في تشكي غطان دبو يعني براسي قلكي خوش بو قابا قو مدي قيش جلي كردي خو كربون انو چاند اماني بري بقراند براسي نها انا ام بينن هناك جوانجي فيتشتي كارتينن هناك جوانجي بكارنان ام بيفينن قو حركسي او فدي هاني بابيجن ج چه مثلا زاوو بو بجي جالي جلي كردي خو كن ميواني حاضر بجي ام بيفينن قو وانجلانا خو كي جبر چكي چاند امن ني اي كسيدنن
1: بله روان خوازم جتجي ببرسم وكي كوما و يكون تدناوا كاردنه چه زحمتی تینه پیشی آوه یعنی در باری تا گود یعنی هر گووندی که کون پیش کشت کن چیرو کاوی هایی باورم جلی وی حتی جلی کون خود کن جی نعینی وینم در باری دابین کرن آجلان آماده کرنه وی چه زحمتی تینه پیشی آوه
3: نها وک زحمتی براستی از جبو کومی یعنی سبیشم زحمتی ده ملی لیکولی نام دیکن یعنی دمات مثلا تا بخواز تابلوی کنه چه که تا چیرو که کنه بگاره لازم معلوماتي تا از كارم بيجم ست صديبني يعني انو دما تبخواز تشيروكا كي كا مثلا او تشيروك لكويدري چه بوية مثلا ديروكا وي تشيروكي كنگي لكويدري چاواي چلوي يعني مثلا لي كولينا راستي هندكي زحمتي دوان تكرن مثلا دوي هريمي دك دوان سالا كيشا جلو برق بكار دا آنين يعني اوانا براستي گلا كي زحمتي تنكشاندن از ميناك بيجم مثلا بریاد سالامه تابلوک لهری مقامش لو مچکر تابلو هندك يلو بحثة عسكرية و دور كدني و چوا دكز جهف حزدكن و يعني ما تخواستن في تابلو بينين سر كيشا صالي چه بوي يعني دي صالين حشتي بو دي بري حشتي دا بو دي بينجي دا بو يعني هندك زحمتي تنك شاندن طيبت انو كاري فلكلور هر سال سال تيغو هرتن يعني هندك زحمتي دوينك تنك شاندن اما دي كومي دوك دي بحثة جلو برقاجي كر نها جلو برق ام دخوازن تشتكي خوشك بي طيبت دا ما ادنم دشن داوة طيان شاهية و تشتكي سفك بي لغوري لغوري حركة تلاش لغوري فيزيكا غومرول غوفندك او لغوري وي عيارتك
0: لغوري تفجري
3: لغوري تفجري
0: إجا شخوة تجي قالا غوهرتني كر غوهرتني قد صالة تشيد بن شخوة حر دما غومروف بخواز نامي كي بغينا نفشكي نو دوي برين نو جنب إجا چاوا هون في الكلورا كردي برين نو جن دكين نفشي پشي آما نفشي پشا روجي بيگو او رسانيا خويا كردي هون دابك
3: نفشي نو جن حزدكن هندكي از بيجم مثلا او راديو كيفن ولو تشتن هبون مرونا خواز لگوه دار بکن فنها مثلا بقيد نه بستران نه انو بس چيروك نه يگوه هرتن و بطرزكي نه اسلوبكي نه گوه مرو كارو بل يگوه دار بکن عيني تشت گووندجي انو دما گووندي بموزيكك نه تشيك بداهولو زرنه هين ملت جداهولو زرنه حزدك چقيسي كيفنه و چقيسي يعني بري جيب كارد انين انها جيب كارتين اما ملت حسكريا يدورن كات يعني قلك اجي حزدكن وهم بخوج يقولون
1: اري ابو خا يعني كرد بخا داهول وزرنا وداوت وحفك وحليلان
3: قلك دنگ داهول اش دور بخوش راست تشقيس دنگ تشاو تي او قيس
0: تشقاس بلند با زيد تر خوش ترى بلي قهداري ما شخو افكار ما دي لارا منصور بري خدا جوانان وجواجي او برسكريا رولا ما وك جوان تشجمتي خوستن تشجمتي خوستن ايرو رو گو ام او پارس نا کلتورا خو یا کردی بگن شخوا جوانا جی برسف دایم به دور علی گهدار بگن
5: ایرو روش جوان رولا که پر گرین جفا گیده دلیزن مینا کم بیجن ایرو روش جوان دکارن در یا سوشیال میدیا را ام بیجن اینستگرام فیسبوک تیک توک یوتیوب را چند کردی دی تواهی جیهان دا بدن ناسین به پار بکرنا چیروکین گلیری جلو برگن کبل شوپی دابون ریتین کردان آنجی بشداری فستیوال و چالاکین چندی تولی کومین گو ونده ببن به تایبتی نوروز کوتی دا عادت و کبل شوپین گردائی ناسنامه کردی تین زندی کرن
6: جوانی مات کارن دریا دمجا فلکلوری بری باوای کنو مثلا وک پیشکش کرنا موزیک آف فلکلورا بری بلاف کرنا نو یعنی مثلا به تمثیل محتوا کنو جيبكي كوش سمبول وناسنامي في الكلور بيك دي يعني جواني ما نتني ورقري في الكلورين اللي او تكارن في الكلورا خواء بباريزن او بالمسؤول كل سرها بوناوي باواي كينو
7: شخوات شتهري گرنگ دي جباقا كردي ده ام بي چاند هنري خوي رسنتي ناس کرم بفلكلورا كردي كو دناوا خود ام بي جنجل و برگ و جيروكين ما و افساني ما و گوفن دي مين كردي ناوا خود ده حوينه ام تي ناس کرن هرکس بي رنگ خواجي تي ناس کرن مناك ام بي جن شاهيك چهد بي همه نتو تبلیل بي جن ام بي جن عرب آشور ارمن سريان هر يك بي رنگ خواه تي ناس کرن دريا چاند و فلكلوري مي كفن ام ديروكا خويا كفن گرینن کوب هزار سالان جیان کریو هیجی بردوامه و ام گلکی بهنره خو به گریداین جبر به کی تجاری هنره خو غوندا ناکن یعنی حیات د مامی انا ده جوان می کوهین دس بهنره دکن جنوف جوان می کو جنوف جدايك دبن حیانا هر کس به هنر خوب گریدایی لسر سوشیال میدیا ویدیو خوب بلاد کن سرانی خوب بلاد کن و برنگ خوی کردی و بچان دامه کردی
0: شخودیان آجمتر تکس کرن گو حرب حرب او مهرجان ما فستیوال ما یه کردی زیده تر دبن چاند و کلتور و ناسنامه ما یه کردی جی حرب حرب بر پیشکتنی ودره
1: بله روان ایجا میبین تکن بحث آواری زیده تر هون کفنه آلیان دعوت آوادم در درباره او دیلانه کم پیش کش دیکن جبوی پرستنا هنر کردی ده هنچه دیلانه پیش کش دیکن چه قاسی گرینگ او او مهرجان و تبلیبون او دینا و وان چالاکی ده چه قیسی گرینگ جبوی پرستنا چانده کردی
3: نها وکم از بیشم لدرکتنا دواتاش خواه او دمک کردی از کارم بیشم دمک نیزی ساله که ام یعنی ف پروژه مدا پیش خو گم و چاند خو نه تنی الفستیواله نه تنی الشاهیه نه تنی النوروزا گو ام دارین یعنی از کارم بیشم د دعوت اد هجمارک زیده هی گو گوگل تا گه دار بکن کسن هنه ایگو گه مثلا فستیوال حاضر نابن کسن هنه ایگو گه ناچن نوروزا همیشه هی حاضر نابن اما دعوت حاضر دبن دریا دعوت اره مرد گاره هجمارک زیده تر گهداروانا یعنی چی گفت خواست
1: پیش کشید
3: بالا و بکشینه ما خواست ام وی پروژه دست به بکن و نیز ساله که گم درد کردم دعوتا راستی چی که گله کی بالکش گو که ملت جویت چی جوی گاوی حس کرد گو که اینو وی چند دل دعوتا ببینن جلو برگا ببینن موزیک کردی ببین گهدار بکن چی که گله کی بالکش راستی و هدف همه جیجی گوگه نه تنی کومک هب درکه دعوتا نها پیشتی گوام درکتن بده ها کوم چه بون گوگه اوجی در چعف لیکتن و درکتن دعوتا افجی هدفک مبو براستی گوگه نه تنی کوم همه هب گله کوم هبن گوگه درکه دعوتا وی چانده الجم خود تنی نهیلن وی چانده یعنی پیش خلکی کن پیش جواکی کن وکی دن فستیوال اسکارم بیجم گله کی رولا خواه دلیزه جبر فستیوال نه تنی کومک درباسی فستیوال دبه به ده و بیست کوم یعنی درباسی فستیوال دبه و هر کومک چیروکک جدا دلیزه هر کومک جلو برگه کی نه دین فستیوالی هر کومک موزیکه کی نه دین فستیوالی او بخواه فستیوال او قیسی زنگین دبه
1: هری
3: او قیسی چاند یعنی از بیش موک پیش کشوان تو بچه تلوا هر بیست کوما بناره تو نه دگلک چیروک آدبینه چیروکه کردی او قیسی چتین وندای هبون گوگم دبینن یعنی اف راستی هر فستیوال که چیده ام گاوه کنه
1: روان و تی در بیدید خاصتا در بجداربون آود ناوه مهرجان و فستیوال آدم و تجاری دیلان و گووند دا پیکاته این دیتر پیشکش کری یا هر تم تنی فلکلورا کردیه؟
3: نه ما دیلان عربی جی کرنه ما دیلان سریانی جی کرنه و دیلان کردی زاتن هم دکنه
0: جاش خواه او کلتورا ما یا کردی و که دیسا که زبینم سر زمان نجبرگو گله کی مجی حس کریه او نما تنی گریدایی و مها آداره یا نوروزه یا
3: راست
0: به چالاکیان به فستیوالان هر دم زندیه جالفه داری او چی تهله او وعی جم کرده ما چه ببه هر پر بیتر و کلتورا خواه یا کردی بریا چاند ناسنامه بریا گووندی بریا واجلو برگی کردی بهتر تمی بهه لگوه جیم به چشتیه او وعی زیده پر چه به
4: براسی نها چه جور بیشم ملی کوچراتا داری که شواف سوال منشتر گوتوایا نو سوال بک از شتر پرسایو بینم ملی کوچراتا هی انها جر بین پارگین اتشتا چکرنه گو کفن شوپیا خو گیش نها انا هر جمعان کونی وانی بری هی گیش جلو برگی کردینه شخوا خانی وان هینا او خانی او آخن و یعنی خوزایا وان هینا او چیانانه او چیتانانه یعنی نو حیواز کرنه سر سنا کردی نو خلاص او جلانا خوزایا وان درد کفن ناب او عرض خواه و جلو برگ خود داد کفن ابدا اتشتك وقت بيش و براسينه وكل عالية مال فر نها ام عالية جلو برگ ما نو كوانه براسي او انا هنا حتى نها حفاظ كرن خاصة كالو بيريوان قال لك خوش افتشتايا بس العالية ما مخابن هناك بشكك قو امجي قو ام خابكن وكوان
0: جا او دماغو مرو گاوا کولو باوی جا گاوا گاو او قاسی پیروز رو مرو رسانی خود جیه کی تنی دا کور بکه لوی داری رولا سوشیل میدیای چیه چاوا دکاره وک بیج دنافا جوانان ده بهتر بلاو بکه کرم بکروان
3: راستي دفي دمان هذا سوشيال ميديا قلق رولا خد ليزن يعني سكارم بيجم يكل جهة كدور بيجي يعني استرانة كوردي بيجا بلكي چیروک گهدار کبر لوده که مثلاً چیروک گهدار کبر بخواست به پشکش بکه دکاره دیمنه که سر سوشال میڈیا بالا بکه وی چیروک بینه بینه سر زمان پش او قسم ملت آگه یعنی سوشال میڈیا گله کی رولا خودیز حتیش فستیوالا هن جاراش فستیوالا بهتر بهتر جماهیراتینه بهتر کسله اینو تماشا دکن یعنی رولا سوشال میڈیا گله کی گرند گرینگ براستی دوی دماغو نهام تیده
1: محمد شو روان بحثا وكي كوما خوا كرن كوما آري كوما يعني بحثا تفليبون عوان دناوا مهرجان و فستيبالا وادا كرن هكرم بينو بحثا كوما شهيد مزجين بكن هون دو درباري تفليبون عوان دناوا مهرجان عنده هون بيش تفليد بن يعني بالعادي هون چي چاوا او تابلو يخو حاضر دكن گوفندين كو هون پیش كش دكن چنا هون چاوا تنسيغ دكن هكرم بحثا جلا بكن كود هر جاره كده هون شي جلي خوا دو كرن چاواي
4: براستی حتا نها ما تبلی دعوتانه بوی تنی ام تبلی فستیوالا شاهین گو موجوده جمع چه دوین شخه بار مهرجان گاوا گوچه بو ام هره موانی دا کتن شخه هره موان نجمعی لالی باکور ام بهره موان دا کتن بس ای سال من نوروزی ده ما تابلوه که دن حاضر کر گریدای هریم آمنی عامودی و براسی از بخوا از ما سیناری کانی سیناری آمه چاوا بو گو کوا گاوا گو داد کفن گنم درشینن چاوا راد کن چاوا نو او که چک داد کتن نو آو دیدان یعنی او تشتی بری ما بگران پیشتی وی ما جلو برگ خونی ای عادی دا کتن یعنی ای کردی بون جبر جلو برگ منی ای راستی ای عموده یعنی حتا نها وقت به اولو تحریف اکتید هی براستی گلک دقت نگی هایی ما بس یعنی انو چاوی او یالگه قميص شوتك وشروال ام داتمن وشو ايجن ايجن ب كراس وخفتان داتمن هبري يعني اذشتان ام ام شو جلاجي ام حاضر دكن غوري فيتشتي نها هريمي جوداجي ام او جلي وان داتمن غاغو ام مثلا سر سوشيال ميديا ام بين او هناك ما مستهن تين ددن ما تشتانا انو مثلا هري مولو يه جلو يولوني
1: ام تي داتي
4: ام جي ديخو يعني كن
1: تفاعلا او كسي كل ودنا رن چاواي هون تفاعلا وان چاوا دبينن درباري يبتشتك هون پيش كيشت كن
4: براسي هناك هناك هنه قريداي في تشتيني اسكرني في تشتيني وهناك هنه يعني جمعان عادي مثلا نو نا اسكرني قوفنديني چيروكي كرديني حريك وقر
1: سماوي حسكرناخو وشير قرنكيا ويشير
4: أيوة يعني مثلا هناك إيه مثلا وكيف عن جوان تشانارتي مثلا قول كودة بوبين حاضر بل وهناك جوان جي عادي جمان يعني
0: روان شخوة هون جي بزيدة بون بري خوددن أو شاهي حنا وضاوتين مي كردي جالي فيدر دماغو هون جلو بركي خوة يي كردي لدبجيرن هون هول ددن قو أن لهن لمساتن عصري نو هون تيخيني دي يا تاني هون بالي زيدة تردكشين لسر أو جلو بلقي كرديني بري شال وشابك أو هنا كان إيه جنان بتاي بتولو رنجينا أولو رسانيقة كردي دوانات هيا
3: راست شخوة فرصات قليكي خوشن جلو برگه کردی راستی هنده که اجبر جلو برگه کردی بره لگوری رسانیا هرمی دهات فصلاندن مثلا هرم هرم مثلا هرم اما گله که گرمه جلی متنگون لجیناندن لکردستانی یعنی جه واسار بیکن چکی و گله که قالندن لگوری رسانیا هرمی اما لجمه هنده که گرمه ام لگوری ویدمشم راستی هنده که جلی ما سفكن ووقتها قلت أم تخازن هنك تشتن عصري تيخيني براستي دريا خملار دريا مثلا موريكا وتشتن مولو أم طبعا أم ناخوازن جلو برقي كردي جرسانياوي درخين مرابن بقطين نظام شاوكن
8: اما ام تخازن نوك باريب يعني بشي بباري اما نوك باريب يعني هندك خملاله زيده بكن رنقاله زيده بكن
1: ونوجن بكن بس نوجن يا اوروبا نوجن ياما
8: بالضبط عين ولو ف افتش طياره استي قالك يا خوشه ام جي حزدكن جلو برقي كردي خدام مرو تشتكي نه تشيك تخوت ولو حم فكري خو تخواج جلو برقاد تخازت تشتكي نه بك قالك خوش
0: اجا هجر رسكارم بيجم يك جوان عادات وتقاليد كردي كيف بهجر بري حنيبه هجر اوجه زيابوك با ازاف با يك جوان بري با قونها نمايا قهاتيه بشافتن وهون وك كومي دما قهندرن هون نابينن وهون تخازن جنفري دوره نوجنكرن قالو يتشبا
8: نهاد فلكلورا كردي ده نظام بلكيو بهستينا بهستي اف سرشو هي دما زافا وبوك دبن سرشو دبن سرشا مثلا هاوالي زافا حميليكم دبن بوريد قصينن ريايد قصينن سريويتشون مثلا جا زافا جاري حاضر او سريويتشو عادة اف بخوش يقولو چاندكي كرديد هاي آوه گرم دکنو حميل سروي سترانه كرديد بيجن سري زافا و تشته ولو نهاف تشتايتنا راستي اف تشتكي جلكي خوش بالكيش براستي گومرو وي تشتي نوجن بك كتب خانه بزافت نکار بکرد.
1: ایج باش کسی کو با پیشنیارد کن جار بجارن مثلا کسی کو تین جوات خوازن کن دعوت وادم گوون دکی پیش کش بکن پیشنیاری و وکی کم وکی جوان تنه جوار کو و هون یعنی به تفصیل هانه جلیزی ده بکن
8: راستی کسی نخواستی گز
1: وکی وک پیشنیار مثلا جار نه آنا دمه که دن دعوت آمنه از دچم بری خود دم مصور او گله که از جرد بیشم از فلان تشتی تخوازم
8: او گله که اختراحات دن
1: اختراحات دن و که کم هونج اختراح ناکن انو بای ام هول دن بیو گوونده که امل پیشیا و دیلاند کن حیا هون در باس ببین امل پیشیا و دیلاند کن افج یک جو پارستنا وی چاندا کردی فلکلوری هون ودگرینن پیشنیاری وی هون دوی در باره ده که ام وی یکی جی بکن ریو رسمی زاو بوک چیکن هون جوان ها
8: پرسن پیشنیار کردن گو مثلا ام تشتکی نه تخوازن ام تشتکی ولو زیاده فلکلور تخوازن ما تابلو یک چیکر بی موزیک تنستران
1: بودنگی وان
8: بودنگی خواه مثلا جنا راشت بو شمعا به دست خواه و جنا و خورتا داویت نبر هف بسترانی فلکلور تایبت سترانی حنی ما تشتکی ولو چیکر راست
1: گلی که خوش تخوازن بی پرسی بل دبکو بلکی حبکی حساس بجیم از ایجو هر دو هجی بپرسم درباره اف یعنی تشتی حری داوی کو چه دی به رو شهری داوی دفره او انتگراسیون عملیات دم جار بجاران چه دی به حتانی نه هاو کی زمانی کوردی و کی کورد تنی اعتراف به زمانی کوردی سره یم دو صلاحات یکرن ته درباره درکتنی و د دعوت ادا او تبلیبونا ود مهرجان ادا د فستیوال ادج دروی بلد هون مترسی و چه د مترسی جمو چه دی بن کو د باکو اف تشتانا ورن قدا خکرن هون هاو کار بن پیش کش وکن
8: راستی از کارم بیش مترسی هی یعنی از کارم بیش ولا مترسی تنه و نه ولا امراحت نه افتش تایش تنه اما هیویام هی گوگ افتش تایا بمینش یعنی از بیشم چند هنده که گریدای رح انسانه نگار او قیسی دور که افتش چندی یعنی حتی افتش تانا خطی می سورن یعنی نگار ام بیشن ام چند خود دور کردن ام زمانی خود دور کردن ام عادت و تقالیت خو حمی با بیشن اش بو خاطر دم جی یعنی هنگ تشت هنه از نابینم راست گوگم دچه برد
1: محمد نور خودینه که و گبو هاد خودینه که از بیشم خودینه که هنی چه و به کلتورا هم با پاریز اگر از بحث بکم یعنی مخابن دادم رژیم بحث ده گل لکه هولدان هاتن کردن و گل لکه جهاد پاراستن ویا کهانید و کی جوان پشتی او قصه سال و پشتی او قصه کد خودینک هگر ولو بو هونه چاوابی با پاریزن
4: براستی امی چاو پاریزن امی وک بری پاریزن چاو اوک تو گوت رجیما بس چاو قد خد کرنش خواه ایم بخواه ام نه اندامی کما بونی چاقی ام تدیم چوک بون بس گوری گو حوالی مجمر دو گوتن ام دچون مالا ام دچون الحر در ایگو ام چند خواه موندانت کنن معنو رخمی چخواستی واندگرتن واند عزباندن به رخمی اولو جی دوری چند خواهنه چون حتا نهاجی حوالی مهنه گل لکی ایش و آزار خوارنه حتا نها گو روژه نو روزا دیجی گو دروژن نوروز ادجی چاندا کوردی پیشکش دکن امه جی میولو بکن
1: ارم دما کومال بات مجلس ساعت 5 سبید بچ حالید چونه کون خو بعد دانو د چونه نوروز او حمیجی گش دزیبو چعر قلش پیشاواش درد کتم با خود کرن و امبرا خسن چاوا
4: دهاتن او سیاره ای اتفاقی دهاتن عوید رو شاندن یعنی امه جی حتا گو وقت گوت خوده نک اولو بو امه او بره بکن
0: جاد داویه دست خوازم جوان از بکن شخواه امجی جوانن و جانامه یاوهش بوان جوانی به تایبت گونه حال ما گوهدار دکن هر تم دمه پیشاروژه ده جی خودی هر تم لوی چاند و ناسنامه یا خویا کردی در کبن وی نایامه یاوه جواره چی به
8: نامه یامش همی جوان هر گوگه چاند خواه بپارزن جبیر نکن از کارم ویبش
0: نه جبیر کرن
8: نه جبیر کرن
4: اجید بیم نو تبلی چنداب بن تبلی کماب بن او فدی و علی ویتشتی ده گرگ با بیشن و ساعت او خوش
1: بله ساعت او جی خوش به گلک سپاس جبو و حاتن او جی هر دو میوانی می دلال محمد نور و روان تمو جو قامشلو و جو عمود جی محمد نور لگل مبو گوداری ما بوی اوائی جیم دکیجنا داوی خلق خواه به هیوی ما که هون جی لسروی چانده هانی ام بین جیل بجیل ام وان جیل پیشه خو جی فیری وی یکی بکن که هر تم هر پیکاته یک لچانده خو لی میراس خوم قاتب و باش بی بپاریزم دکهش نداوی خلک خوا حتانی هفته آبی لهیبیام بن به مجارا دیتر بخاطری وا.
0: شغلو جیم گیان داوی خلک خوا سپاسیا ود کم گو حیا داوی هم مرمان و سپاسیا هر دو میوان می دلال دکم روان تمو محمد نور حبان حیا خلک کدین شمی آبی لهیبیام بن هر شادو بختوار بن بخاطری وا.

دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاری شاهی آوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرنکی شیم بویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبکو بقاسین مجان که خونیزی لی او دیسا جی وندایا او لور کتیه لکو لال بو بچوی که لکو گریا بزارو که لکو ایشیا ببرینک خاطر خوستنین بی وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانک که